0: Faro, con Mara Torres, en la SER.
1: El Faro y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
2: Baixo Miño. Cadena SER.
1: En 2005 nuestro lema era un paso por delante. Y aunque en estos años muchas cosas han cambiado, seguimos adelantándonos al amanecer para empezar juntos un nuevo día.
3: Nos hacemos un detective esta madrugada. Sí.
4: ¿Sí? ¿Sí?
5: Venga, pero empieza con las clásicas.
1: Porque pase lo que pase, si amanece nos vamos está aquí.
3: ¿Cómo estamos?
6: Si amanece nos vamos, buenos días de equipo.
1: Para vivirlo contigo. Si amanece nos vamos con Roberto Sánchez. Cadena SER, el poder de la conversación.
7: En Cadena SER Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
8: Intelixencia ou instinto. Durante séculos a ciencia pensou que os animais só tiñan instinto, non intelixencia. Co paso do tempo e algúns estudos de campo, por exemplo, vivindo cos chimpancés, chegouse á conclusión que existe unha intelixencia universal e cada especie ten a súa en función das súas necesidades. Hoxe é martes, seino porque teño calendario e tamén porque os martes, entre as 9:30 e as 10 da mañá, chega o peixeiro a vender na súa furgo e media dúcia de gatos está en espera semanal. Quén lle dixo a eles que, segundo o calendario humano, hoxe era martes, o día do peixeiro?
1: Láser, el sonido de la vida.

0: vuelta. Están dando la vuelta.
1: Están saliendo por aquí, joder.
2: Yo vi fuego en mi vida, pero nunca vi esto, la verdad.
3: Está llegando la Guardia Civil ya. No. Y los árboles cayeron ahora encima, ¿eh?
4: Y buscar camino, porque ya no podíamos salir por un lado, teníamos que salir por el otro y bastante miedo, sí.
5: Madre mía, chaval.
6: ¡Para arriba!
7: Mucho susto, mucho miedo, mucho lume.
8: ¡Ay, puto fuego, Plaza España! ¡Me cago en Dios!
9: ¡Madre mía!
10: ¡Ay, Dios! Esto sí es el fin del mundo ahora.
11: Buah, pero mira eso, tío.
12: Yo le
13: dije,
12: que salga ya.
13: Nos desalojaron porque estaba todo en llamas por allí.
14: ¡Sale ahí! ¡Sale!
15: Escoitaban agora unha serie de voces, de lembranzas do que aconteceu aquel 15 de outubro de 2017, un día no que arderon preto de 600 hectáreas, afectando especialmente os montes veciñais de Vigo de Coruxo, Comesaña, Matamá, Valadares e Zamáns. É unha cita que hai que lembrar cada ano para saber en que punto estamos e se se podería repetir algo similar. Así que temos con nós a dous convidados aquí no estudo de Radio Vigo. En primeiro lugar, saudamos o presidente da Mancomunidade de Montes de Vigo e tamén da Comunidade de Montes de Saián, Xuxío González. Que tal? Moi boa tarde.
16: Hola, boa tarde.
15: E tamén nos acompaña o presidente da Comunidade de Montes de Matamá, Indalecio Bastos. Que tal? Moi boa tarde. Pois, Indalecio, quero comenzar contigo porque Matamá ardeu, creo que prácticamente todo o monte que tiñades. Persoalmente ti, viches como o lume chegaba a túa casa, a túa vivenda.
17: Correcto, foi unha noite terrible. Tivemos lume por todas partes. Empezamos a noite acudindo a varias vivendas intentando proteger esas casas. E cando nos demos conta, o lume botounos dalí a fuxir porque xa nos queimaba a todos. Era algo imposible de atallar e tivemos que sair correndo. Mientras saía correndo, mirei á esquerda e tiñamos unha zona de eucalipto alto que xa estaba ardendo polas copas. Corría máis que eu. Un pouco máis adiante, o lume xa cruzara o eje 20 e xa estaba ardendo outro lado. Ainda non chegara ao lado sur e xa estaba ardendo no lado norte. Fomos despois a un par de casas co mesmo resultado, saímos correndo sen poder facer nada. E despois xa me chamou a miña muller, que estaba só na casa, que xa estaba ardendo arredor da casa. E xa colleu os meus fillos, dous fillos que estaban comigo, e saímos correndo xa para lá, literalmente correndo. E así pasamos toda a noite, correndo pa aquí, pa ali, buscando a maneira de atallar aquí e ali, e nada. A pouco de chegar a casa, chegou a policía a botarnos da casa. Non viñan a evacuarnos, viñan a botarnos, porque non tiñamos pondir.
15: Sí.
17: De feito, para sair do meu barrio, hai que pasar por dous túneles de piñeiros de 200 metros. O sea que hubo a sorte, a xente que marchou, os meus veciños que marcharon, que non lles pasou nada, porque non ardía nun lado e noutro, xa estaba ardendo. Escaparon por ali. Pero se chega a arder ali, quedamos todos ali. Non había por onde sair, non había un plan para evacuar, non había un xeito de evacuar. Quedamos toda a noite na casa hasta as 4 da mañán que a chuvia apagou o lume.
15: Viches peligrar, polo tanto, a vivenda, a vida dos teus seres queridos, a túa propia?
17: A miña menos, porque teño a sorte de estar rodeado de carballeira. Non sabía, pero a carballeira defendeu-nos perfectamente. Pero outras casas, vamos, a casas que estuvemos, as primeiras que estuvemos, ardeu todo. Non ardeu a casa porque as casas son de pedra. Pero o xardín, as portas, queimouse todo.
15: En esa situación, como actuaba? Tiraba desde auga, digo, ahora intentar apagar ou mitigar o efecto do lume?
17: Fomos bastante preparados ao primeiro lume, fomos bastante preparados. Desbrozamos, limpiamos a finca que había alrededor, unha finca privada que estaba ao outro lado do muro da casa, limpiando con toda a intención de protexela, con mangueiras, as mangueiras da Comunidade de Montes, pero cando o lume chegou aos eucaliptos, colleu unha velocidade, viña lento, pero a chegar ali colleu unha velocidade terrible, empezou a bombardeando literalmente con pavesas que nin mirábamos. O lume dábanos na cara. As pavesas bombardeábanos e dábanos na cara. Tuvimos que sair por pés.
15: Xa.
17: Era imposible, non podemos facer nada. Seguimos correndo e, do feito, fomos a outra casa con o mesmo resultado. O me tiña ali como un sardín de caña india. Empezou a arder aquilo, que aquilo eran como bombas. Saltábanos para cá o mesmo resultado. Tuvimos que salir e abandonar a casa, literalmente. Dalí subimos e despois xa fun pa miña casa, que por sorte estuvemos ali traballando cuns chavales que chegaron despois ás 2 da mañán. Viñan uns chavales por ali, nin os vía, nin os coñecía, porque estaba todo oscuro, non había luz, non había nada. Pero, bueno, conseguín organizalos. Fomos a

0: Pues ya son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: Radio Vigo, Cadena Ser, 1026 Onda Media y 100.6 FM. Ser Baixo Miño, 105.1 FM.
2: O Concello de Vigo e Aqualia informan. A auga de Vigo é inmellorable. Temos que seguir facendo un uso responsable. Nos fogares, nos comercios, na hostalería, nas empresas e nas fábricas, que non corra a auga. E lembra que, segundo o artigo 29 do regulamento, non podemos encher as piscinas fixas e desmontables ni lavar os vehículos fora das instalacións autorizadas para tal fin. Aqualia, a auga de Vigo. Concello de Vigo.